AI Erika entzuten ari zara. AI Erika digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AI Ereka, laguntzen zaituen irrati digitala.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erika, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

ez dute galdetu, oiturik ez dago. Badakite diruz dena egiten dela, heriotza bera, diruz egiten da. Diruz isilerazten, herriaren abotsa.

0: AIRK digitala da da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK digitala da DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

aholkuak saltu dira gaur bazterrian, intentzioaz beteriko mundu batian.

0: AIELEKA irratia baino gehiago.
1: AIELEKA maitatzen zaituen irrati digitala.

Vous écoutez AI Eureka. AI Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka liluratzen zaituen irratzi digitala.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka, la radio numérique qui vous aime.

0: Bukatzeko, bukatzeko gure lehengo kanta.
1: AIRK, la radio.
2: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

Ergelkeria zela konturatzea. Elkarrekin ikusteak postu egiten naik, bertze gauzarik ez baitzen uten.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AI Erika, la radio numérique qui vous aime. AI Erika, entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia.

0: AI eleka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI eleka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

Gaixotaune hontan esaten duna erantzun gailu bat baino ez dut. Gaixotaune hontan esaten duna badirudi mundu guztiak uste duen.

bilakatuta mesedez esaten duna. Badirudi mundu guztiak uste duela, zorionekoa naiz

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Anchieta Irratia eta Radio Culturaren Irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, hon egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique par Anxeta Irratia et Radio Cultura.

azken izango balitz Riberako jende. Kaletuko lioke zeinek itxo erazten detxu.

AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zira.

AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da. AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.